0: 797FM。
1: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
2: This is 79.7FM。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。
4: 京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センター。

ターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: まるたけですによしおいけ、姉さん六角たこにしき。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
4: はい、どうぞいらっしゃい。
5: 今日の台所は錦市場でお買い物をプロの娘、今回は威勢のいい魚屋さん、錦大丸さんに伺います。はい、こんにちは。はい、いらっしゃいませ。はい。はい。あ、夏がやってきたかなっていうぐらい暑いですよね。はい、まあ、梅雨の季節。はい。ね、牡蠣とかハモが美味しい季節。そうですか、ね、京都の夏といえばやっぱりハモですよね。
4: ハモですね、
5: はい、
4: それとまだこれが
5: 牡蠣とはいえ
4: 牡蠣、
5: この一番目立っているのがこの岩牡蠣、
4: はい、岩
5: 牡蠣、外国の方が氷気持ちいいから座ってらっしゃいますが、はい、もう岩牡蠣
4: もうね、各沿岸で取れます。熊本とかね、はい、島根とか淡路島とか、はい、いろんなところで取れます
5: 。そうですか、はい、そしてこのこちらに手前にあるのが
4: 前は美味しい、三重県のセルガキ、ちょっと渋め極めですね。
5: ああ、的屋ガキのような感じで、
4: はい、これ乗ってます
5: 。そうですか、はい、あのこちらに、これが
4: これも三重県の人に2つ盛り合わせしてます。
5: あ、2つ盛り合わせ、はい、1400円、
4: はい、2つで
5: お得なんですか。
4: はい、いろいろあります。
5: 2つ買うとお得なんですか。
4: はい、
5: 2つ買う方がこの
4: 2つね、ちょっと小さいのが出たらね。
5: あー、なるほど、ちょっと小さめ、はい、そうするとこの1000円の方だと
4: 1000円はちょっと大きい、
5: もっともっと大きい、
4: はいはい、
5: そうですか、
4: ね、小さかったら2つ思いやめて、
5: はい、あの外国の方も、はい、あの好きなんじゃないですか。
4: 外国の方はこれ好きですよ。
5: そうです、
4: 柿はエキスはね、喜ばれますね。
5: そうですね、
4: 元気が出るんで、特に暑かったら余計口当たりもいいし。
5: 本当ですね、レモンちょっとかけて、
4: はい、
5: あの商品なんかは塩ですか。
4: これレモンポン酢。
5: レモンポン酢、
4: はい、塩の方もおられますね。
5: そうですか、いいですね、
4: 美味しいです、
5: はい、それからその他にといえば、これから欲しいものって何でしょうね。
4: ハモの
5: 貝類も、
4: 貝は
5: これから、
4: まあ、アワビも泳がして持ってますけど、
5: はい、
4: 赤貝もありますね。
5: だ季節だって、
4: はい、これも一応年中はあるけど、これから春先から夏だけ
5: で
4: 赤貝、
5: ね、そうですか、あの舞鶴の、
4: 鳥貝はもう高い高い、
5: あれ鳥貝、鳥
4: 貝、あれ一つは2000円、3年とかも、
5: あ、そうですか、
4: 高い高い
5: ねえ、
4: はい、
5: あのあれがあの形になるんですね。
4: そうですよ、
5: はい、
4: だからこれあれもあの育ってないで乗ってましたね。
5: そうですか、
4: はい、
5: これからそういうものがいろいろ美味しい季節です。
4: はい、
5: はい、ありがとうございました、
4: はい、ありがとうございます、はい。

今日の音。鴨川上流下流

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は、075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に、仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター、夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、708-7750、ファックスは075-708-7833、708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング

0: be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your car when she's so...
1: This is 797 Kyoto Community FM。
2: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。

0: 79.7
1: Radio Cafe.
0: Radio Cafe.
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7
1: Radio Cafe. Kyoto Sanjo Radio Cafe. 797 Radio Cafe.
2: この放送は FM 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町

広場で京都市や関連団体の取り組み活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 797 Kyoto Community FM。
1: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオ

0: 79.7 Radio Cafe.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp、または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM、79.7MHz。この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
3: 今日の音。祇園祭り。
4: This is the sound of ohayashi at the traditional summer festival in Kyoto called Gion Matsuri.

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら#7119#7119をご利用ください。

5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe. You're listening to the best music from 797 FM Radio Cafe.
1: アコのワクワクスポーツダイアリー。この番組は NPO 法人心の朗読室ブライトリーとアナウンススクール MNE の協力でお送りしています。皆様こんにちは、アコです。この番組は子育て真っ最中の我が家のスポーツ日記をお話ししています。さて、今月はゴールデンウィークの3日、4日、5日、6日の4日間行われました朝日レガッタについてお話ししようと思います。開催場所は滋賀県にあります関西未来ローイングセンターです。この大会は今回で77回目なんですよ。伝統を感じますね。この朝日レガッタに出場するために全国から380クルー1106人の選手が集まりました。そしてこの大会に我が家の高校1年生の次男がシングルスカルで出場しました。高校生のシングルスカルは42クルーのエントリーがあったのですよ。まずは4日の午前中に予選が行われました。予選は7組まであり、それぞれ6クルーで1000メートルの距離を競い合いました。1着と2着でゴールしたクルーは翌日の準決勝に上がれますが、3位以下のクルーは午後からの敗者復活戦に回ります。残念ながら次男は午後からの敗者復活戦となりました。次男はレース終了後にコーチからちゃんとレースをしてと真顔で言われて、僕レース出てレースしてって言われたの初めてやわとかなり心に響いたようでした。確かに予選のこぎは今日はレジャーですかと言いたくなるようなこぎだったんですよ。しかしですよ、敗者復活戦では予選とは全く違う必死に一生懸命頑張るこぎで準決勝進出を決めてくれました。私は本気こぎの息子の姿に心を打たれて大声で応援して

0: ていたら、手元のスマホの動画はブレブレになってましたよ。漕ぎ終えた次男は若干酸欠状態になっていて、頭が痛いと言っていました。酸欠にならないような対策も練習に取り入れていこうと課題が見つけられましたよ。そして翌日の準決勝ですが、強風のため中止となりました。琵琶湖の湖面は白波が立ち、とても危険な状態だったのです。とっても残念でしたが、配服での息子の本気漕ぎが見れたので今回は満足です。息子よ、次回は予選から本気漕ぎをお願いしますね。それでは来月もまた聞いてくださいね。さようなら。この番組は NPO 法人心の朗読室ブライトリーとアナウンススクール MNE の協力でお送りいたしました。
1: You're listening to 7

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: ティーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトティーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするティーフ京都をぜひご覧ください。

0: 今日の台所に錦市場でお買い物をプロの娘、今回は威勢のいい魚屋さん錦大丸さんに伺いました。こんにちは。はい、あ、夏がやってきたかなっていうぐらい暑いですよね。まあ、梅雨の季節、はい、牡蠣とかハモが美味しい季節。そうですか、ね、京都の夏といえばやっぱりハモですよね。
1: はい、それとまだこれが
0: とはいえ
1: 牡蠣、
0: この一番目立っているのがこの岩牡蠣。
1: はい、岩牡
0: 蠣。外国の方が氷気持ちいいから座ってらっしゃいますが、もう岩牡蠣、
1: もうね、各沿岸で取れます。熊本とかね、はい、島根とか淡路島とか、はい、いろんなところで取れます
0: 。そうですか、はい、そしてこのこちらに手前にあるのが、
1: まだ美味しい三重県のセルガキ、ちょっと沈め極めですね。
0: あ、マトヤガキのような感じで、
1: はい、これの大きさ。
0: そうですか、はい、あのこちらに、これが
1: これも三重で小さいのと2つ盛り合わせしてます。
0: あ、2つ盛り合わせ、はい、
1: はい、
0: 1400円。
1: はい、2つで。
0: お得なんですか。
1: はい、いろいろあります。
0: 2つ買うとお得なんですか。
1: はい、
0: 2つ買う方が
1: この2つね、ちょっと小さめが出たらいいね。
0: あー、なるほど、ちょっと小さめ、はい、そうするとこの1000円の方だと
1: 1000円はちょっと大きい、
0: もっともっと大きい。
1: はいはい、
0: そうですか。で、
1: 小さかったら2つを盛り上げて、
0: はい、あの外国の方も、はい、あの好きなんじゃないですか。
1: 外国の方はこれ好きですよ。
0: そうです、
1: 牡蠣はエキスはね、喜ばれるんで、ね、
0: そうですね、
1: 元気が出るんで、特に暑なったら余計口当たりもええし。
0: 本当ですね、レモンちょっとかけて、
1: はい、
0: あの商品なんかは塩ですか。
1: これはレモンポン酢。
0: レモンポン酢、
1: はい、塩の方もおられますね。
0: そうですか、いいですね、
1: 美味しいです、
0: はい、それからその他にといえば、これから欲しいものって何でしょうね。ハモ、はい、
1: 落とし、油だったんで、
0: ハモ落とし、はい、貝類も、
1: 貝は
0: これから、
1: まあ、アワビも泳がして持ってますけど、
0: はい、赤貝、
1: 赤貝もありますね。
0: だ、季節だって、
1: はい、これも一応年中はあるけど、これから春先から夏だけで赤貝
0: ですか。あの舞鶴の、
1: トリガイはもう高い高い
0: って4円、
1: あ、トリガイ、
0: はい、
1: あれ一つは2000円、3年とかも、
0: あ、そうですか、
1: 高い高い
0: ねえ、
1: はい、
0: あのあれがあの形になるんですね。
1: そうですよ、
0: はい、
1: だからこのあれもあの育ってないって乗ってましたね。
0: そうですか、
1: はい、
0: これからそういうものがいろいろ美味しい季節です。
1: はい、
0: はい。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または

電話番号 075-708-7750 ファックスは 075-708-7833 708-7833 へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
2: 私今日の三条まちづくり協議会の事務局長をしてます西村雄一と申します。こちらの協議会は、三条通り界隈、景観整備地区に、かかりました7つの町内で構成されています。スローガンとしまして、守ろう三条通りの景観と品格、それから作ろうにぎわいとコミュニティということで、食住共存地域である、この地域のことを、今後考えて活動している団体であります。ラジオカフェさんの、皆様もこの協議会の、会員ですので、一緒になってこれからの三条通りのことを、考えていきましょう。どうぞよろしくお願いします。
1: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子供に持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp.ch。
2: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM。
4: こんばんは、日浦ひろ子のおしゃべり喫茶ことのは日和です。この時間は三条ラジオカフェから声と言葉の静かなひとときをお届けします。さて、5月も中盤、暑い日が増えてまいりましたね。私は着物が好きなので、ほんまやったらまあ今日も着物でええかとちゃっちゃと着て出かけたいところなんですが、さすがにこの暑さ、まだ5月ではありますけれど、もう一重かいっそ夏着物にしようかななんて思っております。季節はちゃんと先へ先へと進んでいるんですね。さあ、今夜は小川未明作アホウドリの鳴く日冒頭を朗読いたします。若者は小さい時から両親の元を離れました。そして諸所を流れ歩いていろいろな生活を送っていました。もはや幾年も自分の生まれた故郷へは帰りませんでした。たとえそれを思い出して懐かしいと思っても、ただ生活の間に間にその日その日を暮らさなければならなかったのであります。もう17、18になりました時に、彼はある南方の工場で働いていました。しかし誰でもいつでも健康で気持ちよく暮らせるものではありません。この若者も病気にかかりました。病気にかかって今までのようによく働けなくなると、工場ではこの若者に金を払って雇っておくことを快く思いませんでした。そしてとうとう悪いのこと、若者は暇をやって工場から出してしまったのです。別に耐えるところのない若者はやはり自ら勤める口を探さなければなりませんでした。彼はそれからというものは毎日あてもなく、あちらの町こちらの町とさまよって食を求めて歩いていました。空の色の薄赤い晩型のことでありました。彼は疲れた足を引きずりながら町の中を歩いていますと、あちらに人だかりがしていました。何事があるのだろうと思って若者はその場へ行ってみますと、汚らしい少年をみんなが取り囲んでいるのであります。さあ、赤い鳥を呼んでみせろと一人が言いますと、またあちらから、さあ白い鳥を呼んでみせろと怒鳴りました。汚らしい身なりをした子供は黙って立っていました。どんな鳥でも呼んでみせるなんてお前は嘘をつくのだろう、なんでそんなことがお前にできたものかと人々は口々に言って冷笑しました。すると髪の毛の伸びた顔色の黒い目の落ちくぼんだ子供はじろじろとみんなの顔を見回しました。私は決して嘘はつきません、山にいていろいろ他の人間のできないことを修行しました。本当に皆さんが赤い鳥を呼んでほしいならば、どうか私に今夜泊まるだけのお金をください、私はすぐに呼んでみせましょうと言いました。人は弱っている誰かを前にしたとき、つい面白がったり冷たくしてしまったりすることがあります。けれど 未明の物語にはそんな人間の寂しさやその奥にある小さな希望が静かに描かれているように感じます。小川未明作、アホウドリの鳴く日。この続きがどうなるのか、また改めて読んでみたくなりませんか？この続きは日浦ひろ子の YouTube ことのはチャンネルでぜひお楽しみください。

本当にね、毎日暑くなってきました。もう今度は梅雨がやってきますね。京都にもいろいろな行事があります。先日も葵祭りありました。街中人がごった返していましたね。その合間を縫って私も、京都の真ん中の方に出かけてまいりました。こんな京都ですけれども、本当に私は大好きです。お相手は日浦ひろ子でした。また来月この時間にお会いいたします。それでは。

You're listening to 797 Radio Cafe.

0: industry, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
1: 79.7 FM, the Japanese first non-profit community radio.
2: アコのワクワクスポーツダイアリー。この番組は NPO 法人心の朗読室ブライトリーとアナウンススクール MNE の協力でお送りしています。皆様こんにちは、アコです。この番組は子育て真っ最中の我が家のスポーツ日記をお話ししています。さて今月はゴールデンウィークの3日、4日、5日、6日の4日間行われました朝日レガッタについてお話ししようと思います。開催場所は滋賀県にあります関西未来ローイングセンターです。この大会は今回で77回目なんですよ。伝統を感じますね。この朝日レガッタに出場するために全国から380クルー1106人の選手が集まりました。そしてこの大会に我が家の高校1年生の次男がシングルスカルで出場しました。高校生のシングルスカルは42クルーのエントリーがあったのですよ。まずは4日の午前中に予選が行われました。予選は7組まであり、それぞれ6クルーで1000メートルの距離を競い合いました。1着と2着でゴールしたクルーは翌日の準決勝に上がれますが、3位以下のクルーは午後からの敗者復活戦に回ります。残念ながら次男は午後からの敗者復活戦となりました。次男はレース終了後にコーチから、ちゃんとレースをしてと真顔で言われて、僕レース出てレースしてって言われたの初めてやわとかなり心に響いたようでした。確かに予選のこぎは今日はレジャーですかと言いたくなるようなこぎだったんですよ。しかしですよ、敗者復活戦では予選とは全く違う必死に一生懸命頑張るこぎで準決勝進出を決めてくれました。私は本気こぎの息子の姿に心を打たれて大声で応援していたら、手元のスマホの動画はブレブレになってましたよ。こぎを終えた次男は若干酸欠状態になっていて、頭が痛いと言っていました。酸欠にならないような対策も練習に取り入れていこうと課題が見つけられましたよ。そして翌日の準決勝ですが、強風のため中止となりました。琵琶湖の湖面は白波が立ち、とても危険な状態だったのです。とっても残念でしたが、配服での息子の本気こぎが見れたので、今回は満足です。息子よ、次回は予選から本気こぎをお願いしますね。それでは来月もまた聞いてくださいね。さようなら。この番組は NPO 法人心の朗読室ブライトリーとアナウンススクール MNE の協力でお送りいたしました。You're listening to 79.

0: 797.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 de FM
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

FM 79.7兆赫京都三条收音咖啡是由 NPO 京都地方自治团体广播电台运行。

0: 797 Radio Cafe.
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 食べ物や水の備蓄。災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: Welcome to WNT Radio Station. こんばんは。ものづくり、アート、文化について紐解く日本の夜話、NNT ラジオの時間です。今夜の NNT は私、黒田と小宮さんでゲストをお迎えします。よろしくお願いします。この番組は未来の日本人に向けて送る令和8年の日本人からのメッセージです。今日のゲストは笹谷より代表取締役10代目おかみ田丸美由紀さんです。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: この番組はジェネットグループとその他のスポンサーの協力でお送りします。さて、本日のゲストは笹谷より代表取締役10代目おかみの田丸美由紀さんです。こんばんは、よろしくお願いします。では、田丸さんのプロフィールを紹介します。田丸美由紀さんは教科書笹谷より代表取締役10代目おかみです。手塚山学院短期大学英文学科を卒業後、野村証券株式会社に入社。その後、中学校の講師を経て、京菓子の老舗、創業1716年、笹谷伊織の10代目に突撃

0: 嫁がれました。経営や社員教育、いよりカフェのプロデュースに携わり、その傍ら女将として培った経験を生かした各種団体、企業、教育機関への京菓子文化、おもてなし、和のセミナーなどの研修、講習などをされています。では、今日のお話、いろいろお聞かせください、はい、よろしくお願いします。
1: はい、田丸社長とお呼びすればいいのか、おかみとお呼びすればいいのか、
2: はい、はい、周りの皆様からはおかみとかおかみさんとかって呼んでいただいてますので、その方がしっくりしてます。はい、
1: はい、ではおかみなんですけども、はい、珍しいですよね、老舗の和菓子屋さん、リーダーおかみっていうのも。
2: そうですね、特に京都では旅館ですとかお料理屋さんの奥さんはおかみさんって呼ばれるんですけれども、それ以外 その商売人の奥さんのことはおかみさんとは呼ばないんですね、はい、でまして京お菓子屋の世界っていうのは、うん、男性社会ですので、おかみとは決して呼ばないですね。でそこをあえて、うん、業界では初めておかみを名乗らせていただきました。
1: はい、そうですか。なんかちょっと新鮮な感じがしますか。そうですか。でも笹谷伊織さんといえばもう老舗の中の老舗というか、うん、もう長い歴史が終わりになると思うんですけどね。
0: はい、そうですよね。
2: はい、で今年でちょうど310年を迎えさせていただきまして、はい、創業は暴れん坊将軍の徳川吉宗の頃に、はい、創業させていただきました。
0: はい、
1: なるほど。ね、京都のお菓子は、京菓子ですね
2: 、はい、
1: なんかいろんなこう特徴が終わりだというふうに言ってますけども、
2: はい、有名なものの前にはそこの土地がつきますね、土地の名前がつきますね、お茶でしたら京都は宇治茶っていうのが有名ですので、宇治という地名がつきますけれども、でも宇治茶以外にも静岡であるとか福岡の八女茶であるとかっていうことで他の地名がつくんですけれども、お菓子に限りましては京都以外の地名をつくところはないんですね、
0: はい、ああそうか、
2: まあ、それだけちょっと京菓子は特別。
0: そうなんですね。なんか意識してなかったので、うん、初めて知りました、ね、
2: なんか改めて聞くと、うん、へーって感じですね、はい、でもちゃんと理由が4つありますね。
1: 4つ、
2: はいはい、まず1つ目は、うん、まあ、1200年、うん、天皇陛下がいらっしゃって、うん、またその周りにお公家様たちがいらっしゃって、うん、まあ、そういった高貴な身分の方々が、うん、まあ、高級で、うん、素晴らしい贅沢なお菓子をお求めになるということで、うん、まあ、職人の技術がそこで磨かれていくわけですね。で2つ目は神社お寺の年中行事が、うん、もう江戸時代からもう毎年毎年続いておりますの で、はい、で職人は毎年毎年ご注文いただいて同じお菓子を作り続けるということで、うん、お菓子の技術が守られてきた、うん、ということ。あとは茶道のお家元が、はい、京都にいらっしゃって茶道の発祥の地でございますので、うん、まあ、お茶席に合ったお菓子を作り続けてきたということ、うん、まあ、洗練されたお菓子を作ることができたということと、うん、あと最後は食べ物ですので、やはり原材料が良くないと美味しいお菓子はできませんので、
0: そうですよね、
2: はい、で京都というお土地は小豆は丹波の大納言小豆であるとか、うん、お餅の原料のお米は滋賀県の近江米であるとか、うん、まあ、そういった和菓子にとっては最高級 の材料があふれることがあったわけですね。
0: 素晴らしいお話ですね。もう小豆と聞いて美味しいあんこがもう頭にパッと浮かんでしまいますけど、はい、そうなんですね。
1: でも宮中御用達っていうのはやっぱり、はい、そのね、なかなか得られるものでもないし、ずっとそれを維持するっていうのも、はい、技術も含めてね、
0: あ、そうですね、
1: 努力だと思うんですけども、はい、なかなか、はい、でも大変なお職業というか、はい、お家のような気がします
2: ね。お砂糖自体がそもそも使えるお菓子屋さんというのを、うん、江戸時代は幕府が決めたんですね。
1: ああ、すごい貴重品ですもんね。
2: そうなんです。で、248軒のお菓子屋が、はい、お菓子を使、お砂糖を使ってもいいよという許可をいただいて、で、その中の28軒が宮中の御用達をさせていただいてたわけです。で、江戸時代が終わって、

0: で、明治になりまして、天皇陛下が東京に行かれる時に、その28軒のお菓子屋の中から1軒、とらやさんが天皇陛下
1: 虎屋
0: と
1: さ
0: と
1: ん
0: もに、
1: が。
0: はい、店ごと東京に移られて、で残りました27軒はもう本当に一番大切なお客様がいらっしゃらなくなって、いろいろ大変な時代を、はい、迎えて
1: ずっ
0: き
1: と
0: たわけで、
1: 待ってる。
0: そう、今も待っ
1: もう
0: てる。
1: 今もね、快適待ってる感
0: ちょっと
1: じ
0: 行っ
1: です
0: て
1: よ
0: はるだ
1: ね。
0: け
1: あ、そうそうそうそう。
0: お出かけの時にね、
1: ねえ、みんなで待ってはるの。
0: はい、
1: はい。
2: そうですか。いや、でも確かに京菓子、他の地域とは全然違いますよね。今
1: そ
2: 言っ
1: うで
2: たそ
1: す
2: の、天皇様
1: ね。
2: はじめ貴族の方々いらっしゃったりとか、あと今前聞いたら一軒一軒違うお菓子っていうふうにね、お作りになられたっていうのも
0: そう
2: 特
0: です
2: 徴的です
0: ね。
2: よ
0: は
2: ね。
0: い。もう、そのお客様のオーダーに合わせてお作りしておりまして、で、神社ですとかお寺さんも、その木型というのをお預かりして、その各門がありますけれども、その門をかたどったお菓子を作らせていただいております。で、また今でも、宮中、天皇陛下ですね、に、年に一度ですけれども、歌会始めの時には、お菓子を、お
1: 歌
0: 作り
1: 会
0: し
1: の
0: て、
1: 時には、
0: はい、納めさせていただいておりますので、ちょっと普通の和菓子屋さんとは違うお仕事もさせていただいております。
2: 究極のオーダーメイドの世界です
0: そう
2: ね。
0: ですね。
1: 本当
0: は
1: に。
0: い。
2: だってすごいたくさんお客様いらっしゃるわけだから、
0: はい。
2: 全然違うし、
1: はい。そうで
2: 同
1: す
2: じお
1: よ
2: 客様でも
0: ね。
2: 時期によって違
0: はい。
2: います
0: そう
2: です
0: で
2: よ
0: す。そうです。
2: ね。
0: はい。
2: すご
1: すごいです
2: い。
1: ね。曲水の縁のお菓子っていうと、割と揚げ菓子であったりとか、で、お餅をこうねじったお菓子とかあるんですけど、そういうお菓子なんですか？
0: お菓子はすごくその分類
1: 宮中
0: 化
1: の。
0: され
1: ま
0: てい
1: た違
0: て、
1: うんです。
0: それぞれの特徴のあるお菓子を作っているんですね。なので、今黒田さんがおっしゃった揚げ物のお菓子っていうのは、清永さんがお得意でいらっしゃいますし、それぞれ
1: ま
0: そ
1: た
0: の
1: そ
0: 得
1: れ
0: 意
1: ぞれ
0: 分
1: の
0: 野
1: ね、
0: が、
1: 得意分野があるんですね。わかります。でも、お名前聞いただけで、ね、どこどこって聞いたら、あのお菓子って思い出すのが、
0: そうです、
1: なんか
0: はい。
1: ね、でも、笹谷いおりさんっていうと、やっぱり、どら焼き
0: ありがとうございます。
2: どら焼きですよ ね。いつ
1: ねえ。
2: 頃からなんですか？
0: あれはですね、江戸末期に、は
2: そん
0: い、
2: な古いんですか？
0: そうなんです。当時の、お坊さんからの依頼で、作りましたので、お坊さんのために作りましたので、卵が入っていないですね。
1: 確
2: そう
1: かに
2: か。
1: そうだ。
0: はい。
2: 当時のお坊さん。
0: はい。で、弘法大師ゆかりのお寺ですので、最初はその当時のお坊さんのために作らせていただいていたのを、後々は弘法大師のご命日の日に合わせて作らせていただくようになって、で、それが今は3日間に増えている、命日を挟んで3日間に増えているんですけれども、はい。
1: の形っていうのは、弘法さんだったら筆が 筆とか巻物でしょうか。そんなことはない。私勝手に思っちゃったんですけど。
0: そのようにね、皆さんおっしゃいますけども、もともと一番最初は、牛若丸と弁慶の弁慶がどら焼きを作ったって言われてるんですね。私どものどら焼きはお寺のどらを熱して、そのどらの上で作ったからどら焼きなんです。で、薄い皮をこう、うちの場合はくるくる巻くんですけど、弁慶の場合は、職人さんではないので、ただ薄い皮をこうドラの上で丸く引いて、であんこを挟んでぺったんっていう半月型にしたどら焼きを作った、お寺のどらで作ったのは弁慶が最初で、次
1: そう
0: がう
1: で
0: ち
1: すね。
0: というふうに言われてます。
2: そうなんですね。そっ
1: 知り
2: か、ど
1: ま
2: らで
1: せ
2: 作っ
1: ん
2: た
1: でした。
2: じゃないか。
0: そうなんですね。はい。
2: そっか、お寺から生まれたんだ。
0: そうです。で、
1: 本当
0: 皆さ
1: そう
0: ん
1: で
0: の知
1: す
0: ってあるど
1: ね。
0: ら焼きも、あれもお寺のどらから名前が来ていて、円盤型の形がお寺のどらに似ているので、どら焼き。
1: ドラえもんからじゃなかっ
0: ド
1: た
0: ラえ
1: で
0: もん
1: す
0: から
1: ね。
0: じゃないよ。
2: どれかなと思ってましたけど。
1: ちょっとね、一瞬。
0: なので、
1: そっ
0: お寺とやはりお菓子っていうのは
1: か。
0: 関わりが昔から古くはあったんですね。
1: なる
2: です
1: ほ
2: ね。
1: ど。
2: そういえば、300年やっぱり続いてると、いろいろこう伝統を守るところと、こう新しいことをやっていかなきゃね、革新ってあると思うんですけど、佐藤色さんといえば、いおりカフェ。
1: ねえ、もう大丸のお店からですね。
0: 大丸1号店からちょうど、今年で20、ん？ 20、 22年か、22年です。丸22年になりますね。
3: 生まれてなかったわ。

0: またまた。そうなんです、うん、最初にねお話いただいて、うん、まあ、あのカフェはもちろんしたこともなかったんですね、はい、でその当時まだ京都には和カフェと呼ばれるような、うん、あの形態はなくて、あの茶房とか、あの、はい、なんかそういったこうちょっと和風の喫茶店はあったんですけれども、うんうん、なかったんですが、ちょっとその当時あの東京に虎屋さんの虎屋カフェがもうセンセーショナルにオープンをしていたので、うん、まあ、そういったちょっと洋風の和カフェを、うん、あの大丸店に作らせていただいたのが始まりで、
1: そうですね、はい、ちょっとお茶するのに本当にすごく便利な
0: ところが、最初全くお客様がいらっしゃらなくって、すごく苦戦をしたんです、はい、で地下、大丸さんの地下でしたし、うん、で、ね、1店舗目でそんなにね、いよりカフェって言っても何それっていう感じだったの で、うん、でちょっとおしゃれに作りすぎて、
1: う
0: ん、何屋さんか分からへんみたいなね、
1: う
0: ん、そうところがあったんですね、うん、で、あのそれで、あの、まあ、当時社長、主人である社長が、うん、あのちょっとセミナーでもやってお客さん集めたらって言い出して、はい、でそれでおかみセミナーを、はい、
2: 初めてだったん
0: です。そこにそうなんです。
1: もうでもデザイン、お店のデザインは、うん、本当ちょっと先を行き過ぎてた。
0: そうなんですよ。うちね、何でもちょっと先行き過ぎるんです。
1: はい。まあちょうど時代が、
0: はい、そうですね。はい。
2: いろんな場所に出されてますもんね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、カフェっていうのは面白くて、うん、笹屋よりはやはり江戸時代から300年の歴史があるお店ですし、はい、あのお菓子 もう定番のお菓子もありますし、うん、そんなにこう崩せないんですけれども、カフェっていうのはやはりその求められている場所、それからその入らせていただく施設によって、あのお客様も違いますし、うん、テイクアウトであったりセルフサービスの方が良かったり、うん、まあ、いろいろ、ね、あのソフトクリームみたいなのが良かったりっていうので、そのご要望に合わせたカフェ作りっていうのが、それがまたちょっとこちらも面白くもあり、またすごく勉強にもなりましたね、
1: はい、うん、もう神のセンスが輝いて、
2: ソフトクリーム、抹茶のソフトクリーム美味しいですよね。
0: ありがとうございます
1: パフェのね、はい、に乗ってるソフトクリームも美味しいですけれど、うん、はい、なかなかね、その抹茶のソフトクリームって意外とありそうでなかったんですけど、うん、今はもう、
0: もう今はね、もう、はい、もうね、当たり前にね、やってますよね。そうなんです。
1: それもあのいより笹井よりさんが初めて、
0: あ、いえいえ、もう抹茶のソフトクリームはもう、もうその当時からもうたくさん、はい、ありました、ありました。なのでうちがそうですね、初めてっていうのは、あの和のアフタヌーンティーをあの始めたんですね。それはあのホテルの中に店舗を入らせていただいた時に、やはりホテルのお客様だからちょっとゆっくりしていただきたいなと思って、あの和のアフタヌーンティーっていうのをあの始めさせていただいたりですとか、でこの3月に名古屋の三越さんにあの和カフェをオープンさせていただいたんですけど、それはね、ビップルーム作ったの。
1: 行きたい。
0: はい。なんか私たちの世代って、はい、マハラジャ世代じゃないですか。
2: そうです。
0: ね。でなんかあの時ビップルームって憧れませんでした。
1: ました。
0: ね。憧れたじゃないですか。もうビップルームって響きもね。なのでちょっと有料のビップルームを作ったん。
1: はい。ぜひ
2: じゃあ。はい。御所の中にもね、
0: はい、
1: そうなんですよ、
2: ありますよね。御
1: 所の中が素晴らしくて、うん、この絵手跡の、はい、もう全面桜の、はい、今だったらね、一番ガラス張って、うんうんうん、
0: そうなんですよ。なんかあの本当に同志社大学さんとも道を挟んですぐのところに、うん、あのこの絵手跡にあるんですけれども、本当に全面おっしゃるようにガラス張りで、うん、なんかそこでこう桜を見ると、なんか自分がなんかあの金魚鉢の中に入ってるような、ね、イメージですね。
1: でもちょっとね、うん、あの桜の時期というと、うん、まだあの肌寒い頃でね、うん、肌寒いこと多いんですけど、うん、座ってゆっくり、うん、
0: はい、
1: あた寒くもなく、うん、
0: はい、
1: あのね、笹井よりさんのどら焼きもいただきながら、はいはい、見られるっていうのはもう私は一番だと思ってるんですけどね、はい、朝一番に行くと一番いいですよ
0: ね。あ、そうです ね、まだ空いてますし ね、はい、
2: でもあれですよね、やっぱりなんか御用達だった、ね、お店がそこに今の時代に合わせたカフェを開かれると、何かこう、うん、 宿命というか運命というか感じますね。
0: はい、だから本当にありがたいなと思いますね。私どもその宮中御用達で宮中にもお菓子を運んでましたので、うん、あ、先代たちがここにお菓子を運んできていた場所に今こうやってお店を、ね、はい、持たせていただいてるんだなって思いますと、うん、なんかすごくやはりご先祖様に導かれているのかなと思って嬉しく思います。
1: なんかそういうご縁っていうのはね、うん、なんか不思議とこう、うん、なんかつながってますよね、はい、いろんなこう時代をね、うん、経て、
2: 本当に
1: 素晴らしい。いやいやいや、
2: 素晴らしい。実はまだ行ってないんだよ。ぜひ
0: 来てください。ぜひぜひ来てください。はい、
1: ぜひぜひ。
2: 今日知りました。
1: まだ桜がちょっと残って
0: ますね。はい、はい、しだれ桜がね。
2: しだれ桜が。わかりました。
1: ね、ラジオが放送される頃にはもうちょっとね、また新緑、うん、
2: 新緑の時期
0: で、ね、そうですそうです、はい、もういつの季節もね、やっぱりいいですね。
1: 新緑の季節もね、もう一人にこう緑のシャワーを浴びながら、うん、はい、お抹茶をいただ
0: いて、ね、はい、
1: 緑の、はい、いいですよね、は
2: い、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ね、素晴らしい。今日は本当にね、うん、もういろいろ聞けないお話がたくさんあって、うん、
2: はい、
1: まだまだね、もうみゆきさんお話の、ね、引き出しがすごい多いから、はい、もうもっともっと聞いてたいし、うん、まだまだね、もうこれが、はい、連続でもう10回ぐらいあったみたいな話があるんじゃないかなと思いますけれどもね、はい、本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、では、今日の NNT は笹谷より、代表取締役10代目おかみ田丸美由紀さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: これでラジオでのトークは終わりましたが、 YouTube ではさらに10分このアフタートークを楽しんでもらえます、はい、YouTube チャンネル NNT ラジオステーションをチェックいただき、チャンネル登録とぜひコメントも たくさん書き込んでください。インスタグラムのアカウント日本ナイトトークのフォローもお願いします。この番組はジェネットグループとその他のスポンサーの協力でお送りしました。どうぞ次回を
2: お楽しみに。
1: ありがとうございます。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ということで今日も始まりましたゴスペルの力とはいえど、映像で初めてですね。あのこれからですね、あの映像とか言っちゃった、ラジオ聞いてる人どういうことみたいな感じですよね。ごめんなさい、話を整理すると、ゴスペルの力を今後、まあ、ポッドキャスト、まあ、ポッドキャストでもね、皆さん流してたんですけど、まあ、ちょっと映像があった方がいろいろわかりやすいかなと思って、まあ、まずは今回こんな感じで、ちょっと映像を、私の顔面をですね、皆さんの真正面から撮らせていただいて、で、まあ、こういう風に今後、まあ、ちょっとチルク発信していこうかな、みたいな風に思ってるんですよ。で、このスタジオはライフシードっていう、あの、クリスチャンの方が経営しているカフェですね。カフェじゃないわ、今は。ライブハウスをですね、借りて、今撮影をしてるんですけど、いや、ほんとね、いいとこなんですよ、ここ。なんか、この、全部映えるみたいな。どこ撮っても映えるみたいな。なんか、そんなスタジオで、あの、ぜひ沖縄の方、もし聞いてらっしゃる方いらっしゃったら、ライフシードカフェっていうところで調べていただけると、わかると思います。ぜひ、チェックしてみてください。はい、ということで、皆さん、もうね、ゴールデンウィークも終わって、また、日常が始まってね、僕も、仕事して、ずっと仕事みたいなね。仕事とは思ってないんですけどね、あんまり。今やってる自分の、あの、仕事っていうのはね。仕事っていうのは仕事、なんか仕事ばっかりだね、言葉が。まあ特にそんなのはないんですけど、仕事っていうふうに、なんかこう、いやいやっていうか楽しく私やってるんですけど、どうですかね、皆さん。またこの5月、もう、ね、もうそろそろ6月に突入して、今度は梅雨シーズンみたいな感じになってね。で、なんか僕はもう、なんかありきたりのネタのように、この5月の、あの、あるある病をですね、いろいろ話したり、眠くなったりとか、まあそんなことをね、べちゃくちゃと話してるんですけど、あの、今日はちょっと、まあ豆知識になるかわかんないけど、最近、まあずっと一人暮らししてるからね、あの、まあ洗濯物とか自分でやるじゃない。でも

沖縄の湿度ってレベルが違くて、洗濯物は結構乾かないこと多いんですよ。一応乾燥機も使ってるんだけど、なんか家にある乾燥機で縮んじゃうものとかあるから、あんまり乾燥機でできない洋服とかもあったりするわけよね。で、ちょっといろいろ調べたのがこれ面白くて、なんか部屋干しで大事なことは何なのかっていうのを調べたら、あの隙間なんですね。この感覚がめっちゃ重要らしくて、一応メモを読むと、服同士の間を拳1個分くらい開けるだけで乾くスピードがかなり変わるそうです。で、厚手のものを服を真ん中に置くと乾きにくいらしくて、薄い服が真ん中、厚い服が外側になるようにすると乾きやすいんですって。で、これ面白いなと思って。で、やっぱエアコンは除湿より冷房の方が乾く。そうなんだ。あ、これ知らなかった。へえ。最近のエアコンは弱い除湿だと逆に湿気が残る機種もあるそうです。だから湿気がやばい日とか洗濯物を早く乾かしたい日っていうのは、その除湿ってよりも冷房がいいそうです。へえ、面白い。これ沖縄の人もこれ共通認識なのかな。聞いてみますね、うん、で、梅雨は、玄関が一番かびるんですって。浴室よりもですってよ。そんなことあります？浴室の方がかびるでしょ。浴室より、靴、傘、濡れた服が集まるのが玄関。確かに湿気がこもりやすいんですって。へえ、これ面白いですね。確かにね、あの玄関の匂いやばいときありますよね。あ、僕足洗ってんのに臭いんですよ。で、なんでかなみたいな。確かに沖縄湿度高いから、なんか臭い匂いが靴の中にこもりやすいのかもしれないですよね。まあ、そう考えると、なんかこれも納得しました、すごく。へえ、面白い。こういうことがあるんですね。はい。ということでね、まあ、皆さん洗濯するときは拳1個分開けて、いいですね、あれ。真ん中は薄い生地、両サイドは厚い生地でやると変わるそうです。はい、ぜひね、皆さん試していただければと思いますけども、今日もですね、ちょっと引き続き私が、聖書の話、前回はね、この僕が仏教というか神道の世界ですよね、そこにいた時に、まあ、どういうこの価値観を持って、どういう疑問があって、最終的にクリスチャンになったかっていう、まあ、話をしたんですけど、まあ、今回はまたちょっと違う角度からいきたいと思います。なので今日はですね、ヒップホップというか、あの AK69 のね、最近こういろんな記事とか面白いの話を見て、あのポッドキャストとか聞いて、あ、すげえなみたいな、彼も少年院から上がってきた人なんだみたいな。そう、だからすごくこの、なんて言うんだろうな、彼のこのスピリット魂がすごくて、で、自分自身もちょっと似たようなとこ通ってるから、あ、こういうことし、こういう人がやっぱ立ち上がって、結局あの世界とか日本中にね、この希望届けてんだって、歌を通してと思って、ちょっとすごく関心を持ったので、今日はその話からいろいろ聖書の話もしていきたいと思います。はい、ということで皆さん、まずは曲をお届けして、そこからまたメッセージのコーナー行きたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。では、どうぞ。

はい、では、後半トーク入っていきたいと思うんですけど、ですね、まあ今日は、めっちゃ声裏返る。今日は、みたいな。ごめんなさいね、皆さん。気にしないでください。AK69 っていう、当時何年前だろうね、あれ。結構バズって流行って、ヒップホップという、まあこの、まあいわゆるヒップホップカルチャーですよね。の先駆者にもなったんじゃないかと思うくらい、すごく大きい影響をこの日本に与えたアーティストなんじゃないかな、そして今も与えてるアーティストなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、彼はこのいわゆるヒップホップ成り上がってこう頂点立ったみたいな方だと思うんですよね。一応プロフィール読んでみると、岐阜県出身の1978年生まれですよね。で、もともとはカラシニコフっていう名義で活動してたんですって。で、地元から全国へ成り上がった、まあ、アーティストとして、まあ、彼の名が記されているんですけど、まあ、有名ですよねで、彼の音楽の特徴っていうのがあって、まあ、僕はこれ聞いた感覚でまとめた内容なんですけど、まあ、彼の楽曲を僕も昔聞いてて、やっぱりこの成功、挫折、苦難、あるいは地元愛、孤独だったり、ハングリー精神だったり、結構このリアルな人生についてのテーマをものすごく大事にしてた方だったなと思うんですよね。まあ、というのが、なんかありふれたワードってあるじゃない、愛されるとか、あなたは輝いている唯一の存在なんだっていう。でも、そんな綺麗事よりも綺麗事に聞こえる、確かにそうなんですけど、旗からそれ言われると綺麗事に聞こえるじゃないですか。で、僕も結構そういう立場で、なんかそれって言われるけどあんましっくりこねえなみたいな、特にね、なんだろう、このちょっとこう家族からの愛を受けてないとか感じないとか、そういう人からすると、家族の愛、お父さんの愛とか言われても、はみたいな感じになるでしょうね。ちょっと言語が通じないみたいな。でも、この AK69 さんの音楽ってすごくリアルな人生をテーマとしてこの歌ってるんですよね。まあ、じゃあこんなところで、まあ、いろいろ、なんでじゃあ今日この話をしてるかっていうと、まあ、リアルを僕は今日テーマにしようかなと思ってて、この、皆さんね、ラジオの人見えないかもしれないけど、椅子がね、カタカタ動くのよ、これ。ちょっと皆さん、これね、ちょっと映像見てる人は、カクってなるときあるんですけど、ちょっと気にしないでください。後で改善するんで。はい。で、まあ、この、彼って、決して恵まれた環境じゃなかったらしいんですよ、やっぱ。で、若い頃からやっぱ現実を見てきていたし、で、いろんなブラックな黒いとこも見ただろうし、で、やっぱこのヒップホップを通して自分の感情、叫び、この内にあるものをやっぱり言葉として、リズムとしてやっぱ刻んで、いろんな人々に届けてたんじゃないかなと思うんですよね。で、このやっぱ人って痛みを知ってるからこそ、人の心に届く言葉を持つことができると僕は思ってて、で、聖書的にもですね、この砕かれたものは神は用いる、その人を使うっていうんですよね。で、これは結構僕の中ではアグリーというか、本当に自分自身ももうボコボコに砕かれてきたし、本当に何もできない、もうカスみたいなね、人間のカスなんじゃねえか俺はって思うような時もあるんですよ、実際ね。で、まあ皆さんもどう思うかわかんないけど、その、もう何もないくらい砕かれた時ってありません？もうズタズタに批判されたり、ズタズタにお前は無理だ、ダメだとかって言われたりね、なんか本当に折れる時ってあると思うんですよ。知らんけど、いや、まあ人それぞれだよね、それは。

僕はそういう経験がたくさんあって本当にある意味砕かれたんですよ。まあ、いろんな砕かれ方があるんですよ。別にクリスチャンになってから聖書を読んで、あ、全然自分聖書に書かれてるのと真逆のこと言ってるみたいなね、あるんですよ。みんなもさんもそうでしょ、結構ありますよね。分かっててもやってしまうみたいなね。やっちゃいけないんだけどそっちする方が気持ちいいみたいなことしちゃって、なんか結局分かってても悪いことをしてしまうっていうところあると思うんだよ。小さなこととかでもね、それと一緒で本当に砕かれていくんですよね、自分自身が。でもそれを神様用いるんですって、使うんですって。だから面白いですよね、本当に人の痛みを知る、なんか砕かれたものってこの痛みじゃない。イエス・キリストもこの十字架にかかって人の痛みも知ってるし、むしろ当時一番ひどい痛い処刑方法で十字架刑で殺されたから、痛いほど彼はこの人間の痛みっていうのをよくわかってるんですよね。で、ちょっと話を戻して、この AK6 の話の今日テーマなちょっとしてるんだんですけど、成功したいっていう気持ちだけじゃなかったみたいなんですよ。で、これ例えば、歌詞の中に、なんか仲間、誇り、裏切り、孤独、自分との戦いっていうのを歌ってて、で、その多くの人が、その言葉に共感をしたんですよね、おそらく。で、人は綺麗事だけでは、やっぱ、正直救われない時があって、本音の言葉に人ってこう惹かれていくと思うんですよ。でですね、これ多分ヒップホップ勘違いしてる人が多いんですけど、ただ罵声とか悪い言葉を言ってるただの自慢話とかじゃなくて、俺はここにいるんだよとか、俺を見捨てないでくれとか、人生を俺は変えたいんだっていう、そんな叫びもこのヒップホップには入ってると思うんですよね。で、教会でもこれちょっとあるあるなことがあって、本当は苦しいのに感謝でーす、ハレルヤでーすみたいな、もうなんかおはようございますというか、合言葉みたいなね、教会入ったらハレルヤ感謝ですみたいなね、多分そういうところで悩んでる人多いんじゃないのかな。まあ俺も悩んでた、結構なんか気使わないといけないんかなみたいな、あ、牧師になんか言ったら裁かれんじゃねえかみたいな、裁きはしないですよ、そんなことないですけどね、ないけど、なんか実際に牧師にそれ話したら、なんか、いや君はここがあるなんじゃないか、悔い改むべきだみたいなこと言われて、もっとメンタルやられんじゃねえかみたいなとかね、だから本音を言えないみたいな、なんかそんなこう感じの時もあったんですよ。要は教会用の顔を作ってたって言ったら分かりやすいかな。二丁だけのクリスチャン、無駄な会話をしない、無難な会話をするってことかな。あとは本音を隠すとかで、そういう空気が流れるんだよね。それって本当になんか光がある場所なのかなっていう、教会ってそういうもんなのかなみたいな。でも神様って完璧を求めてないと思うんですよ。例えば聖書の中にね、光の中歩みなさいって書いてあって、光の中を歩むって多分不完全だから歩むと思うんですよ、その中をね。完璧になることではないですよ、正直。だし隠さない方もそうですよね、光の中を歩むってことは。自分たちの心の中の暗い部分が光の中を歩むことによって明白に照らされていくんですよね。そこのスポットライトがパッと当たるような、そう。だから本当の姿を神様の前に持っていくっていうことが俺はすごく大事なのかなと思うんですよ。皆さんね、これはちょっと今日はクリスチャン向けの内容になってるんですけど、まあね、これ聞いてくださってる、別にね、クリスチャンじゃない、そうじゃない方もですね、我慢強く聞いてほしいんですけど、多分、何か得れる部分があるんじゃないのかなと思って話していきますね。で、聖書の人物も結構リアリティ満載なんですよ。例えばダビデも、失敗したり泣いたり罪を犯したり苦しんだり、でも神様の前でこれ隠さなかったんですよね、彼は。で、詩編51には砕かれた心は神は退けないっていう部分があったりね。だから砕かれた心っていうのはある意味なんか自分たちの弱さを知ってて、痛みを知ってて、いろんな部分を知ってるからこそ、なんか本当にオープンになって何かその神様の前に立つとか、
その曲の中にその

音楽を通してその弱い部分、また叫びたい部分、そしてこの隠さないでさらけ出すっていう歌を通してっていう、ヒップホップってすごくだから本音なんだなと思うんですよ。建前じゃなくてマジのことを語ってんだなっていうのはすごく最近思って、で

ていうことも多い世の中、それか本音を言う人が少ないと思うんですよね。でも聖書には愛を持って真理を語りなさいっていう部分があるんですよ。つまりこれはちゃんとした本質を話す、うん、嫌われてないくないから話さないじゃなくて、その人のためにしっかりと本音を言うこと、隠さずに言うこと、まあ言うなら真理を捨てないっていうこと正しいですよね、聖書である話なら。でも攻撃しないっていうね、ちゃんと向き合うっていうことが必要で、愛を持って本音を語る、まあこれがクリスチャンのリアルなのかなって僕は思いますね。僕は結構ね、別に隠さないんですよ、その人に対して。うん、思ったこと言うし、うん、なんだろう、別に隠す必要もないかなっていう。ただそこで議論する気もない、議論する必要はあまりないというか、それを思ったこと言って、それに対してなんか対話をする。議論だとなんかこの正面衝突しちゃうじゃない、だから対話をする。うん、その人のことをちゃんと考えた上で、配慮した上でも本音を言って、その中でこの着地点を見つけていくっていうのが、なんか本音を言うってことだと僕思うんですよ。だから愛を持って真理を語りなさいだと思うんですよね。で、まあさっきのヒップホップの話もそうだけど、なんか俺はもう壊れてるみたいな。で、僕自身も結構壊れてた時あって、むちゃくちゃだしみたいな、本当にこの考え方価値観も壊れてた時もあったし、うん、人間的にも本当にあまりにもクズな生き方をしてたっていうのもあるしね。だからでも福音って、聖書って、その壊れたあなたを神は愛してるよっていうことだと思うんですよね。本当にこれ思う部分があって、人が興味を持つって話って、完璧な人の話じゃないんですよね。まだ葛藤して、まだ戦ってるし、その最中でね、でも神様を求めてる、その姿が本当に人間の希望になってくんじゃないかなっていう。だから神様は完璧なふりじゃなくて、本当のあなたを求めてる。本音を言う、ラップボスを本音を言うし、だから俺らは本当にその神様に対して誠実であって、本音を言えるクリスチャンである、これが大事なのかなっていうのを思います。自分の罪をリアルに告白するっていう、盲目にならないこと、本当にそれに対してリアルに向き合わないといけないと僕は思ってるから。俺もまだ戦ってる、でもその中の証として言えるのは、神は砕かれた心の人を見てるってことで、だからそれを皆さんに今日伝えたいかなと思います。はい、じゃあまた皆さん一週間どっかでお会いできたらと思いますので、ゴスペルの力、どうしどうしまたコメントなどいただければと思います。で、皆さん、皆さんの一週間がね、皆さんの一週間が最高の人になりますように祈ってます。本音で生き続けましょう。じゃあまたどこかで会いましょう。 God bless you。今日も番組を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。番組の感想やご質問、祈ってほしいことなどあれば、ぜひ気軽にメッセージしてください。ホームページからのご連絡は twrjp.org、 インスタグラムもやっています。アカウントは @twrjapan で検索してみてください。皆さんからの声を楽しみにしています。

0: Anjo Radio Cafe。
1: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: 797 FM.
1: 79.7 FM NPO Kyoto Community Broadcasting Community Broadcasting NPO Kyoto Community Broadcasting 79.7 FM。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
4: FM 79.7

Yeah.

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

FM 79.7 兆赫京都三条收音咖啡是由 NPO 京都地方自治团体广播电台运行。

0: 制团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp/ch。
1: This is 797 Kyoto Community FM.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

人と三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 防災バッグの用意、いざという時のために防災バッグを作りましょう。水、食べ物、薬、携帯、トイレ、他に懐中電灯やラジオ、電池も入れておくと安心です。バッグはすぐに持ち出せる場所に置きましょう。

1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: Radio Cafe。
1: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や、孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする

講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市一人親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からはIT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: みんなで作ろう交通安全川柳、あなたも一句詠んでみませんか。

京都府交通安全協会から思いやりの京都交通安全川柳のお知らせです。京都府内のコミュニティ FM9 局が毎月お題を出しています。5月のお題は FM 舞鶴から五郎ヶ岳です。舞鶴湾を見渡せる五郎ヶ岳はリアス式海岸の美しい景色が楽しめる舞鶴を代表する人気スポット。展望タワーからの眺めは近畿百景にも選ばれ、多くの人々に親しまれています。そんな五郎ヶ岳と交通安全、2つのテーマを入れて五七五で一句お寄せください。締め切りは5月30日土曜日です。応募はどなたでも大歓迎。京都が好きな方

0: 思い出のある方、ぜひご参加ください。応募方法は京都府交通安全協会のホームページから、思いやりの京都交通安全川柳で検索してください。入賞作品の発表は6月23日火曜日、京都府内のコミュニティ FM9 局の放送で紹介します。思いやりを言葉に乗せて、あなたの一句をお待ちしています。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 京都市の119番です。火事ですか、救急ですか。
1: 京都市消防局は英語、中国語、韓国、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語の外国語での緊急通報に24時間365日電話同時通訳サービスを用いて対応しています。
2: マルケ119 para emergencias. Puede hacer su reporte en español. Un intérprete operador lo asistirá.
3: 119 chamada de emergencia. Poderá relatar en portugués. Un intérprete irá dar assistência.
4: 119 긴급 전화입니다. 한국어로도 신고가 가능합니다. 통역 오페레이터가 신고를 도와드립니다.
5: 您可以利用中文来拨打119紧急电话。我们会有翻译服务人员来协助您。
6: 119 for the emergency hotline. You can report in English. An interpreter will assist you.
1: 京都市消防局119番ホットライン24時間外国語対応についてのお知らせでした。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子供に持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら#7119#7119をご利用ください。

5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7
3: この時間は三条名店街インフォメーションをお届けします。三条名店街インフォメーションはラジオカフェが地域インフォメーションパートナーシップを結んだお店の情報をお伝えする時間です。地域インフォメーションパートナーシップとはラジオカフェが地域情報をより細かく発信し地域に貢献するためのパートナーシップ制度です。
4: 三条寺町のシューズショップエヴァンスです。メンズレディースのレザーシューズを取り扱っています。イタリアのミラノで行われる世界最大の靴の展示会ミカムでセレクトしたインポートシューズのほか、日本のシューズメーカーも多数取り揃えています。シューズやバッグなど革製品の修理も受けたまっております。天然のレザーは正しく丁寧にお手入れを行えば10年20年と長く使い続けることができます。職人さんが気持ちを込めて作ったレザーシューズは、上手に使えば色合いや手触りが変化し、深い味わいが生まれます。お手入れ方法は詳しく説明させていただきますので、お気に入りの一足を探しに、ぜひシューズショップエヴァンスへご来店ください。お待ちしております。
3: ラジオカフェでは現在、地域インフォメーションパートナーシップを結んでいただける団体・店舗を募集中です。詳細は電話番号 075-253-6900 253-6900、 メールアドレス info@radio.com

never fall again. Said adieu to love, don't ever call again.

0: This is 79.7 FM.
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
3: 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
4: You are listening to 797 Radio Cafe. 797 FM.
5: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や、孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は 075-352-2285 352-2285、 ファックスは 075-352-2305 352-2305 です。一人親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区

の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 私は中京区の深夜と申します。ラジオカフェを応援しています。町医者をしておりまして、地域防災地域づくりの立場から僕も一緒に参加しよう、いろんなイベントに参加しようという思いで、ラジオカフェの一員になりました。個人的には面白おかしく生涯現役を合言葉に日々楽しく笑って過ごしています。皆さんもどうぞ正会員になりませんか。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。